Радіо Таціна. Нам по путі. Радіо Таціна. Тільки лучше. Тільки хіти.